واقعہ پیش کر رہے ہیں. ایک سوالی نے آ کے سوال کیتا حضرت مولا علی سرکار نے کہ سرکار مینو روٹی دے, میں بہت دنوں تو بھوکا ہوں. جناب مولا علی سرکار دے ایک غلام سن جنہ دا نام کمبر سی. مولا علی سرکار نے کمبر نو فرمایا کہ سوالی نو روٹی دیو. کمبر کہندا ہے کہ سرکار روٹی صندوق ہے جی. سرکار مولا علی کہندے نے کہ صندوق ہی دے دیو. کمبر کہندا ہے کہ جناب صندوق اونٹ دے ہے. مولا علی سرکار کہندے نے اونٹ ہی دے دیو. کمبر کہندا ہے کہ جناب اونٹ سو اونٹاں دی قطار ہے. مولا علی سرکار فرماندن سو اونٹاں دی قطار ہی دے دیو. کمبر نے جدو یہ گل سنی وہ مولا علی سرکار دے کول چلا گیا. مولا علی سرکار فرماندن کہ تو میرے کول کی لین آیا ہے. کمبر کہندا ہے سرکار کے میں یہ سوچا سی کہ کتے میں نے بھی سوالی نو دے دے. جس وقت سوالی او اونٹاں دی قطار لے کے ٹر پیا, راج کسے نے پوچھا کہ اینے اونٹ کتھوں لے کے آیا ہے. تے او اگو منگتا کی کہندا ہے سنن والے لوکو, میں ایسم صادق دا کلام پیش کر رہا ہوں.

صفت خسامدی نور ار سہ کر سہ چٹی تد ڈٹھے سچے پات سا مل جنم جنم دی کٹی سجن سچا پات ساہ سر ساہ دسا جس پاس بیٹھ آ سوہی ہے سب نا دیسا ہو سجن سچا پات سا ہو سر ساہ دسا ہو جس پاس